din krta da ta ta din ta din ta ta krta dum krta krta krta ta ta krta dum dum ta krta ta krta di krta tu na ta ta din ta krta din ta ka ti ta din ta ka ti ta din ta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta krta